kala mulu pela ka hirun poka thula ba ane wa herre we man wa thi yo ka thi wa ra me ro ha ro bar le la ono phi ya muli phi he mo re mo wo mora ti re thiro ka wa nyu ba lo ka thi poka thi ka de khote re ne thwa ya ul ra ya le mne pa kham ba khani hai hai mili phi he ke ono phali wa re sta wo

0: vananangaledi vangalila nchajo wa volleyball ku Mosambiki. Vandipanga kuvapundisha na kuvajalula marifali valota kwa mbele pilimbi upande wa viwanja vya kumwangu na kubali. President of Federation yangalila nchajo wa volleyball ku Mosambiki, Mohamed Vala Atedoni, Mosambiki wakati au vangupagwa marifali vatatu wa mbele ipilimbi viwanja vya kumwangu mishaju na vilambi ya panda. Marefali vavili vambela viwanja vya kubali.
1: Nós conseguimos ter até o momento 3 árbitros internacionais.
0: Wetu tunkuba nao marefali vatatu vambela viwanja vya kawaida. Marefali vavili ni vambela ipilimbi viwanja vya kubali. Avo ni vagambela vambela ipilimbi mashindano vilambi ya panda kwa de federação ya ngalila nchajo wa voleibol mulilangalia ku Afrika.
1: Programas de formação da Confederação Africana de Vôlei.
0: Mohamed Vala, President Federação yangalila nchaji wa volleyball pushilampusha kwa Mosambiki. Watango wala ingano ya marifali kuvanja diedia, kwambidia, vambeli pilimbi, mishaju na vilambo vya panda.

0: Kwa maomi lako, uleka ibalugwa shani kwa valikola na kwa vanintete, maikadi na mashomo kwa vadioko.
1: Asante, wetu tunkuwala mwali kutunkuwala mbwaleela, avala vadioko vapagwa panjini vapemba, igweka upakiti na motu anja kuvilingananga, bidi vaidi kune vapu wangini mwetu. Chikumene vadioko wanatukutangi ngane kushomia, wabidi vokina mwushi ngane kushomia, na kushikola ni kuchini kubuka na pata manga munga mkubadioku kwa kila njoku woiwoi. Tunkujugwa ntenga kenga hapa kulota uuti avala vapaga mumautu wa kubilingananga kupunda na meni panjini wapa pemba mudibayo ya kubilingananga. Mudiduba ili atale moja mwedi wa sita vede nangi kuhunu wangi pamunu mwetu.
0: Asante na ngolo Pedro para pakulota kumaridia ibalugwa, ibalugwa shani ya shikola bazika ya pakitekete kwa vadioko uti vakukabu delgado kwa riduva ya vadioko mushilambo uti.
1: Wetu tukuwa na udibalugwa dia kubala ilila vadioko vapagwa mjutu kengali punta na meni kubayiru ya kupakiti pakulota waliungani angipamu na mwetu tuiditupuange pakulota nyamani vapati manga munga munga katunji ndioko kapagwa ukaje bila kulungani angikushikola manga mulanji lanji anda, yani anda kocha anava nao. Pene bidi aidi pashikola kapata manga mungamu vapagi na vadioku vanji. Igweka vadioku vashomia hata vanji vadikidikutu wakanava kutimila miaka. Vibidi valiunga niangi pakoto vapati mashi mwana pikiti vadioku. Mwaka luno vayo valiunga niangi vinjile shikola vanjangi kushomia kwa ingandi itandi.
0: Haya na ngolo Pedro Sipaipai wetu kulambolela, ni nkule karitala para nyangu Zenaba.
2: Muito obrigada, Orlando. Obrigada, tio Pedro Sipaipai. Pedagógico da Escola Básica de Pakitekete esteve aqui a responder e demos curiosidades acerca do dia 1 de junho. Teremos lá um programa super especial no Cantinho da Alegria, alusivo ao Dia das Nossas Criancinhas. Então, para dar continuidade à apresentação do programa de atividades para a Quinzena da Criança, vou convidar aqui a minha amiga Sifa para falar um pouco mais acerca do incentivo às crianças a participarem nas atividades culturais e educativas. Olá, Sifa.
3: Shukukulasho. Ninkujo wani tuke tukapisha shukukulasho kushikola. Na vadio, na vavetu uti, tukapikite, tukavine, tukaimbe, limu yote tukunagwela na vinji.

0: Halima, mahikubatina unla bancheno.
1: Masukhaleke o irowa rowa reiwa.
0: Nari, o ha moratene.
1: Ana, o ukuto wakati, o ninda siso. Kayetu yorera, mkihie kimbarele. Vamala, wanorera, male, murera. Mone pa hitonye rola yorera. Eku, mone, wamala unla. Munonana, yorano ni munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
0: Halima, miyo nkirino kati ni ituse yo.
1: Miyo kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
0: Masiko kana miteko sinche ne savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwone solulu wana nile mvaranyu. Omutela, ova hepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suwela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
0: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
0: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla anyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kihiru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku pali.
0: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Koshukuru mwaparaka.
2: Wanyi hera mpento no sivili wa ni manyoni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru no mela no onni mvaha mukali wa miholu wa waria.
3: Está de volta o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada do Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. TMT, o mundo digital em sua casa.

0: Kati ngove ke la isipo radio Mozambique o capdelgando 86 50 50 8 8 8 8 5 032 98 30. Boa noite.
1: Boa noite, mano.
0: Tina Mapuran Lafulenho.
1: Indaula Wampula Antina Naginati Mia Luciano José.
0: Wampula
1: e pairo na mikopo.
0: Una mikopo.
1: Na.
0: Hapuru wate da ana mawane nti wampula. Tipo shene ale pelenyo.
1: Kini mpela na konta.
0: Lira chae.
1: Muisi konera wera ntia no inshukuru. Mba hekentina watu api ya amina.
0: Uchipo ikinako?
1: Neno pae, nanakonta.
0: Inareraka uchipo, yova he mensaji, yote timi haumoja, mpendo, na hala ova hirani pimane ire, lepelani uchipo ikinako? Atuninari ya nakonda?
1: Otu kala kwa kere, so kala nakonta.
0: Nafe ntara pane?
1: Tipo nginala hapa hapa, ankala o tempo houve é para deixar no ano a análise minha tudo é caura mas em cala o deixar no bien e também tem a não puto agora também on cala on tudo muito coi né que vamos pular on lo que há na mulpalia com garo cotocani Mwenye chumwa, orinte kore la wa. Mwenye hao mwenye kwa lia kumwaru faina, yena ipeke. Ante kusalima.
0: Asante, mpento wa marelia.
1: Masa kunya ati ya pelo lichipo.
0: Enare te chipo ni?
1: Kena mwala haya hii.
0: Amara mwe Luciano ihali?
2: Una mia gaki hali.
0: Mtina na ya?
2: Na kinatumia Felesti na Fausto.
0: Felesti, pani?
2: Felesti na Fausto.
0: Celesti na?
2: Fausto.
0: Fausto. Mpento, muna baha kamanda nya a Luciano?
2: Labe?
0: Mpento, muna baha kamanda nya Luciano?
2: Mwaba hawinkene sana.
0: Mwinza zisheni na ale ele nyamane nyo?
2: Nse na ele kukona gawa. Ae, mera uwe pahini kalakala kutufayuza mba kalai.
0: Lape?
2: Nani kalakala kutufayuza mba kalai.
0: Celestina, jipu isheni ya veke lenyo?
2: Kwa?
0: Jipu isheni? Jipone?
2: Halo?
0: Njipone na lepelenyo?
2: Njipone mbake la agami.
0: Amane nyiri ya len lepele chipo.
2: Fena biku finu.
0: Nyiri ya chane?
2: Biku finu.
0: Nhimi ya nipe la chane?
2: Njipone we.
0: Hmm.
2: Menu uti muzika, wala kwa kere muzika pahe.
0: Mm-hmm. Nihosu kurela ne?
2: Ai.
0: Mpahera mwenye kulela kore ra radi Msambiki.
2: Isha.
0: Ahi, ni mpachere hechipo vakani ilepenle ama nenyo vaholo wira ni kumihere kechipo ilepenle.
2: Ai.
0: Asante, hini hosu kurelane.

Amara. Prera, we to mugun se mana we ako merekan. Prera, we to mugun se mana we ako bazari. Prera, we to na mara we mu ya ko fera. Awa in si we landri we ya chei. Prera, we dunu zirika. Prera, we ta na liba mirukuma vela vela.